0: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: גלגלצ.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מה קורה, אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: הכל אני יכול בחופש הגדול.
3: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8. בוקר טוב, באולפן בית אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של איראן, אבס ערקצ'י, טוען כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המשא ומתן עם ארצות הברית, ומוסיף, ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השהי דרך מיצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה, הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על מיצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית. שר החוץ של איראן הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. בתוך כך, מחלית נפט של איחוד האמירויות הותקפה אמש בעת שניסתה לחצות את מיצר הורמוז, כך התקנה חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות, שהוסיפה כי אין נפגעים באירוע. מלי יהלומי וויטלי אל אותרו אמש בארגנטינה לאחר שנעדרו במשך כשבוע. נציג משטרת ישראל בבואנוס איירס אישר כי הן ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה בעת שהן היו ביעד אחר, הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מיקומן באיכון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יהלומי התקנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים, מודים למשטרה ולעם ישראל. באינדונזיה, לפחות 5 הרוגים ופצוע בירידת אדמה בעוצמה 7.7 שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים, כך דיווח המכון הסיסמולוגי האירופי ים תיכוני. אזהרת צונאמי פורסמה בכמה אזורים בעקבות רעש האדמה, והרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות. לפחות 3 רעידות משנה הורגשו באזור. תאונות הדרכים, 2 אנשים נפצעו בינוני ועוד 3 קל בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 65 סמוך לאום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. בכפר מסריק, 2 פצועים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב בינוני לאחר תאונה בין 2 כלי רכב מוקדם יותר הלילה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

בועז שרעבי, פמלה, פותח לנו את הבוקר הזה כאן בגלגלת. שלום לכם ולכן, 8:06, שבת שלום. כיף שהתעוררתם איתנו מוקדם מוקדם בבוקר למוזיקה היפה הזאת שטל דגן בחר לנו. איפה שאתם עכשיו, אם אתם על הכביש, אם אתם בבית, ככה שותים כוס קפה, תתרווחו, תהנו, כי מחכה לנו שעה של מוזיקה באמת יפה לפתוח איתה את השבת. תודה כאמור לטל על הבחירות היפות האלה, לנועה נובל שמפיקה אותנו, וליובל זמיר שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי, יש לנו 3 שעות משותפות יחד, ונפתח אותן עם שיר חדש שיצא ממש לאחרונה. האמת היא שהוא יצא סוג של בזכותכם. עידן רייכל הגיע להתארח במדינה בדרך, וביצע שם ביצוע בכורה

0: במדינה בדרך, וביצע שם ביצוע בכורה לסינגל חדש מתוך הקלטות חדשות שאמורות להגיע אלינו של הפרויקט של עידן רייכל, ועשרות תגובות הציפו את האולפן, תגובות שלכם ושלכן, ולכן יום אחר כך הוא אמר, אני מקשיב לקהל, אני מקשיב ללב, אני משחרר את השיר.
1: זה לילה לא רגוע

זה אינבסיה עם דסק טילדון, 8:19 דקות. אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים עכשיו, אז סור רגוע ובטוח, הדרך פנויה, ואנחנו תמיד זמינים, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, כמובן שלא אם אתם בצד של הנהג או הנהגת, ולגמרי אם אתם יושבים לידם ורוצים ככה לעזור, לעשות את שלכם הנסיעה. לפני שני עשורים, כמעט בדיוק, מינוס חודש, ביולי 2006, יצא אחד מאלבומי המופת במוזיקה הישראלית, בעיניי לפחות. אלבום הבכורה של הראל סקאט, שצריך להגיד, יש בו כל שיר שיר וכל משתתף באלבום הזה. על הגיטרה יזהר אשדות, ביחד עם דודו טסה ופיטר רוט. על הפסנתר, לא אחרת מאשר קרן פלס. באמת, נבחרת של אנשים שהשתתפו בעשיית האלבום הזה, וכמובן הראל סקאט עצמו. אז מזל טוב ל-20 שנה לאלבום הראשון, וליום ההולדת שלנו לא מזמן, ולעוד הרבה הרבה מוזיקה יפה כזאת.

אש רמי קליינשטיין. 8 וכמעט 28 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם שיר חדש לגרייסי אברמס, היא כנראה מוכרת לכם בעיקר מהאלבום השני שלה, The Secret of Us, עם That's So True ועוד שירים פשוט יפהפיים. ויש לה, יש לה כישרון, היא אמנם, אתם יודעים, מה שנקרא מכונה נפו בייבי, הבת של ג'יי ג'יי אברמס, הבמאי המפורסם שביים את סדרת הטלוויזיה עבודים, את סטאר טרק ועוד ועוד, אבל היא לגמרי עושה את הדרך שלה בעצמה, והיא גם מוכיחה עם כל אלבום יותר ויותר כמה שהיא כותבת מוכשרת בעיקר. זה מתוך אלבום חדש שלה שנקרא Daughter from Hell, אז אולי יש באמת איזשהו קשר משפחתי. השיר הזה נקרא Hit the Wall, חדש לגרייסי אברמס.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. All we can be heroes.
1: Just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מה קורה, אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.

0: יהודית אמיר עם רומאו סוגרת לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלת, 8:55. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ונחזור אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 9. אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם ביצוע לייב מהמם של נדב חנציס מכאן מחי באולפן גלגלת, שאפשר להזיל לו ביוטיוב, באפל ובספוטיפיי, וכדאי שתעשו את זה מכמה סיבות. קודם כל, כי זה ביצוע שהיה כאן, אני חושבת שהוא מועמד חזק לגלגלי בשנה. מדברת כמובן על הביצוע של נדב חנציס לאין מילים איתך של פולטרנק. בא לי שתהיו מוכנים אולי להצביע עליו במצעד השנתי המתקרב ובא.
1: שלך אני גר אצלך בפיד,
0: תכף חוזרים.
1: את להיות עלייך כמו צמי,

0: גלגלצ.
1: מה קורה אחותי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 9. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טוען כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, ומוסיף, ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השיט דרך מיצר הורמוז. מוקדם יותר הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על מיצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. בתוך כך, מחלית נפט של איחוד האמירויות הותקפה אמש בעת שניסתה לחצות את מיצר הורמוז, כך התקנה חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות, שהוסיפה כי אין נפגעים באירוע. מלי יהלומי וביתה ליאל הותרו אמש בארגנטינה לאחר שנעדרו במשך כשבוע. נציג משטרת ישראל בבואנוס איירס אישר כי הן ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני, והן שוחררו. גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים מדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה, בעת שהן היו ביעד אחר, הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מיקומן באיכון טלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמנתו מהארץ בגלל חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יהלומי התקנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה, אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שהן נותרו בחיים, מודים למשטרה ולעם ישראל. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-20 בירידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך התקנו במכון הסיסמולוגי האירופי המתיכוני. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7 וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות בעקבות חשש מצונמי. תאונות הדרכים. שני אנשים נפצעו בינוני ועוד שלושה קל בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 65 סמוך לאום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. בכפר מסריק, שני פצועים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב בינוני לאחר תאונה בין שני כלי רכב מוקדם יותר הלילה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

סינדי לאופר, time after time. 9:07 דקות בדיוק, אתם ואתן על גלגלץ, שלום, שבת שלום, בוקר טוב, כיף שאתם איתנו. אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אז קודם כל ברוכים הבאים, אבל אם אתם איתנו מהשעה הקודמת, אז ברוכים השבים, אתם כבר יודעים שיש לנו מוזיקה מעולה בבוקר הזה. תודות לטל דגן שבחר לנו אותה, תודה רבה, תודה לנועה נובלר שמפיקה, וליובל זמיר שהיה לסאונד, לי קוראים עדן לוי, יש לנו שעתיים ביחד. את השעה הזאת אנחנו פותחים עם חדש ליובל דיין, זה מתוך האלבום השביעי שלה, שבדרך אלינו. לא מזמן היא קפצה להתארח בפרק האחרון של הפודקאסט שוברת שורות עם יסמין אישבי, שבו היא יושבת עם אומנים, מפרקת שורות שלהם כדי לגלות את כל הסיפורים שמאחורי השירים, זה נהיה מאוד מאוד אמיתי ומאוד מאוד עמוק, ובעיקר זה פשוט שיחות מדהימות. אז אם עדיין לא הזנתם לפרק עם יובל דיין, הוא מחכה לכם.

מישהו איתי כאן, בני הברה בי, 9:14 דקות, אתם ואתן על גלגלץ, עוצרים רק כדי להדכן שאין לנו דיווחים מהכבישים. אם כן קורה משהו בדרך שלכם בשעה המוקדמת הזאת של הבוקר, אנחנו זמינים 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, מוזמנים לסמס להדכן, רק אם אתם יושבים ליד הנהג או הנהגת, ולא אם אתם מאחורי ההגה, ממש ממש לא. אין שום דבר בטלפון שלכם שיותר חשוב מהחיים שלכם ומי שנוהגים ונוסעים לצדכם בדרך. זה של מיילי סיירוס, וזה אולי אחד השירים הכי יפים שהיא הוציאה בכל הקריירה שלה, לפחות בעיניי. ונראה לי שיש חלק לא קטן גם למפיק של השיר הזה, הלו מפיק העל מרק רונסון. ביחד הם עושים פה משהו סופר מיוחד, גם נוגעים קצת בקאנטרי שמיילי באה ממנו, וגם מביאים הפקה באמת באמת יפהפייה. Nothing breaks like a heart.

ג'אנגל עם קרי און, שיר מאלבום חדש שנקרא סנשיין. שלושה חבר'ה סופר מגניבים, ג'וש לויד ווטסון וטום מקפרלנד, הם ביחד מ-2013 עושים מוזיקה, ולאחרונה הצטרפה אליהם גם לידיה קיטו ב-2023. האלבום הזה, סנשיין, יצא אתמול, ותנו לי להגיד לכם משהו על ג'אנגל, הם פשוט חבר'ה מחרפנים, יש להם כל כך הרבה נשמה ופאנק ודיסקו במוזיקה, וכשהם היו כאן בארץ... וואו, זה היה מזמן, לדעתי זה היה כבר לפני איזה 5 שנים, אבל הם הופיעו כאן בארץ, וזאת הייתה אחת ההופעות הטובות שהייתי בהן. האלבום הזה שווה האזנה. אפילו יכול לצאת משם הסאונד של הקיץ בעיניים. אין, השירים שלהם יש פשוט סאונד של שמש. לנקרא ויצח שעב.

0: החידוש של ארקטיק מנקיז לשיר הזה של ג'ון קופר קלאק מ-82, I Wanna Be Yours, 9:32, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עושים הפסקונת פצפונת, פחות מדקה וחוזרים אליכם עם קורין אלאל.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
3: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

היר של אלסיה קרה, מרגיש לי שזה היה אחד השירים הגדולים של העשור הקודם, ואיכשהו היא הפכה קצת ל-One It Wonder, זאת אומרת, היו לה עוד כמה שירים, אבל היא קצת נעלמה לנו מאז. איפה אלסיה קרה באמת? 9:47, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים הכבישים כמובן, אבל רצינו רק להתקן אתכם בזה. ואין מה לומר, כל פעם שעדן בן זקן נכנסת לאולפן, יוצא משהו מטורף. כל פעם מחדש מצליחה לחדש, להביא משהו יפה ומרגש.

חלום מתוק, שלומי סרנגה ומושי קפיה סוגרים לנו את השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלת. אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי חדשות השעה 10. עד אז יש לנו את אחד השירים הכי כיפים לסיים איתם שעה ובכלל, בחסות כמובן לא אחרת מאשר ביונסה. כל הזמרים בקהל מוזמנים לחמם את הכל לקראת אחד השירים הקשים ביותר בעיניי לשיר. זה באמת, אני לא יודעת איך היא עושה את זה, אבל טוב, תשפטו בעצמכם, כן? בסוף השיר הזה יש עליות, עליות, עליות, עליות, עליות. וואו, אין לי אוויר כבר מעכשיו. אימאלה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מה קורה, אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ספינת מסע נפגעה מטיל לא מזוהה במיצר הורמוז סמוך לחופי אומן, כך דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי, אין נפגעים אך נזק נגרם לסחורה שעל הסיפון. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טוען כי טרם התקבלה החלטה אם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, ומוסיף, ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השי דרך מיצר הורמוז. הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על המיצר כטריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. ישראל תקפה הלילה באזור נבטיה שבדרום לבנון, כך מדווחים כלי תקשורת לבנוניים. על פי הדיווחים, לפחות 7 אנשים נהרגו ועוד 3 נפצעו בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר, צפונית לעיר צור, עוד דווח על תקיפות ישראליות באזור רכס עלי טייר ומוצב הבופור. בצהל טרם התייחסו לדיווחים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'יקי חוגי. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-20 ברעידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך עדכנו במכון הסיסמולוגי האירופי ים תיכוני. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7, וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות מחשש לצונמי. תאונות הדרכים, גבר בן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 353 סמוך לבית גוברין. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. פצוע נוסף פונה במצב קל לבית החולים ברזילאי באשקלון. בתאונה נוספת, 8 נפצעו, ביניהם צעיר בן 18 באורח בינוני ו7 נוספים באורח קל, בהתנגשות בין 2 כלי רכב סמוך לכפר קנה. צוותי מגן דוד אדום פינו את כלל הפצועים למרכז הרפואי פוריה בטבריה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ביטניקס, ציפור מדבר, פותחים לנו שעה שלישית משותפת יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם, שבת שלום, 10:07 עכשיו. טל דגן על המוזיקה, יובל זמיר על הסאונד, נועה נובלר על ההפקה, לי קוראים עדן לוי. יש לנו פחות משעה יחד. הבוקר הזה של שבת. זה כבר החדש של מרגול, מרגלית צנני. אחרי 4 שנים קיבלנו שיר חדש.

סילו, אם פורגט יו, 10 ו-17 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. אין דיווחים בכבישים, עדיין פנוי ורגוע, סעו רגוע, סעו בטוח, תשמרו על עצמכם בדרך. איזה פתיח קסום יש לשיר הזה. כל פעם שהוא מתנגן, מתחמם לי הלב. יהודית רביץ, באהבתנו.

מרינה מקסימיליאן וגיא מנטשים ביחד, 10:24, גלגלץ. אנחנו עם קצת מוזיקה חדשה, אריאנה גרנדה הוציאה אלבום חדש, מיני, בסוף חודש יולי, יש המון מה להגיד על האלבום הזה, וגם מה להגיד על אריאנה בכלל. אני חושבת שזה אחד האלבומים החדשניים ביותר שלה בכלל, וגם מאלה שיצאו השנה, ובאמת באמת אני חושבת שאפשר לשמוע שם, שהיא עשתה גם דרך כאומנית וגם דרך נפשית, ותכף נשמע את שיר הנושא מהאלבום הזה, אבל חשוב להגיד שהרבה זמן המעריצים של אריאנה מאוד מודאגים לגביה, מודאגים מהמצב שלה, מאיך שהיא נראית, מהמראה הגופני שלה, ואפשר לראות את זה בסרטונים מהטור, אפשר לראות את זה אפילו בקליפ של הסרטון הזה, המעריצים שלה ממש ממש היו מודאגים למצבה הרפואי. ובימים האחרונים היא הודיעה שבסוף הטור שלה, שיגמר בספטמבר, היא לוקחת הפסקה מהחיים הציבוריים, מבטלת אפילו את התפקיד שלה במחזמר שאמור לעלות בברודוויי, בווסט אנד. ואני מקווה שזה קצת מתוך האמירות האלה, קצת משהו אולי ככה חלחל פנימה, והיא באמת, אנחנו לא יודעים מה קורה, כן? אנחנו, זה הכל השערות, אבל שהיא תיקח את הזמן הזה ותחזור לנו חזקה ומהממת, ואריאנה גרנדה האדירה שאנחנו מכירים, ולא משנה מה ואיפה אתם בדיון הזה, אם אתם בכלל מנהלים אותו, היא נשמעת פשוט מדהים, אי אפשר להתכחש לזה שהיא פשוט זמרת מדהימה וגם כותבת מוכשרת. זה פתר.

מכוכבת פופ אדירה אחת לאחרת. שני עשורים אחורה, אבל. לידי גאגה, פרצי.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
4: מוזיקה, זה גלגלצ.

0: חזרה.
1: אורי כולטוב, אם לא רוצה לאהוב אותי. 10:44, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים בכבישים, זאת הפעם האחרונה שאנחנו מתעדכנים כאן, אבל סעו רגוע ובטוח, ואם כן קורה משהו בדרך שלכם שאנחנו פספסנו, אז דברו איתנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, ושם אנחנו זמינים תמיד. ביום חמישי האחרון, עומר גפן דירג את שירי הסינטיסייזר 80's הכי טובים בעולם. האם הסכמתם עם הדירוג שלו? האם לא הסכמתם?

אני חייבת להגיד שאני חושבת, האזנתי ובדקתי, השיר הזה לא היה בתוכנית, ואני חושבת, אומר, שזה פספוס. היה Pet Shop Boys. לאיזה מקום הם הגיעו, אני לא מגלה לכם, כן? לכו, תאזינו. אולי גם אתם חולקים.

מירי מסיקה עם נובמבר סוגרת לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לטל דגן שבחר את המוזיקה, לנועה נובלר שהפיקה. תודה רבה, יובל זמיר על הסאונד. לי קוראים עדן לוי. מיד אחרי החדשות יהיה כאן מיכל פורט. נשאירה אתכם עם גבי שושה. שתהיה שבת שלום והאזנה טובה.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן בת אורצה גיא עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. ספינת מסע נפגעה מטיל לא מזוהה במיצר הורמוז לסמוך לחופי אומן, כך דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי. אין נפגעים, אך נזק נגרם לסחורה שעל הסיפון. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען כי טרם התקבלה החלטה אם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית, והוסיף, ארצות הברית חייבת לעמוד בתנאים לחידוש השיט דרך מיצר הורמוז. הלילה הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא יכריז בקרוב על המיצר כטריטוריה אמריקנית. סגן שר החוץ של איראן הגיב לדבריו ברשומה ברשת X וכתב, מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מיומיה של ארצות הברית. צהל מאשר כי תקף הלילה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה נגד כוחות צהל במרחב רכס אליטאר. כך הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר שבכלי תקשורת לבנוניים דווח על לפחות 7 הרוגים ועוד 3 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר, צפונית לעיר צור. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-20 בירידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך התקנו במכון הסיסמולוגי האירופי יום תיכוני. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7 וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות מחשש לצונמי. תאונות הדרכים, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון באשקלון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא מורדם ומונשם עם חבלת ראש. בתאונה נוספת, גבר בן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 353 סמוך לבית גוברין. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.
6: Shine bright like a diamond. Shine

ריאנה, דיימונדס, אתם הגלגלץ עכשיו 6:30 דקות אחרי 11 בבוקר, זה כיף שאתם איתנו, שבת שלום, שבת טובה ונעימה ושקטה. אנחנו פותחים עכשיו 3 שעות עם המוזיקה המצוינת שעורך איתמר בן אריה, נועה נובל מפיקה, יובל זמיר על הסאונד. תודה רבה לעדן לוי שהייתה כאן הבוקר והנעימה לכם את הזמן. לי קוראים מיכל פורט, ואנחנו נעדכן שכרגע בכבישים הכל זורם, אם דעו לכם משהו אחר, אנחנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם. והשיר השני של השעה הזו, שמענו את ריאנה, ועכשיו דיבה נוספת, שרית חדד, חוגגת 30 שנות קריירה מאז האלבום הראשון שלה, אי אז בשנות ה-90, ועכשיו עם חדש, זה נקרא אלה. אז על הטובה.

מתוך פלאש דנס. What a feeling. אתם על גלגלץ, 14 אחרי 11 בבוקר. אנחנו עם אפס עדכונים מהכבישים. אבל אם אתם יודעים משהו אחר, אז בבקשה ספרו לנו כדי שנוכל להדכן את כולם. אנחנו ב-05290-2002. ועכשיו, לשיר שאתם בטח כבר שמעתם כאן, או שמעתם בסטרימינג, נקרא דרקולה. דרקולה, אם תרצו, של הלהקה טיים אימפלה. ופה יש ביצוע מיוחד, איזשהו רמיקס, של זמרת דרום קוריאנית בשם ג'ני. וקצת, אם ממש קוראים, מה שנקרא בקצה הקרחון של הדבר הזה, יש פה הרבה מאוד ביקורת מצד המעריצים של טיים אימפלה על הרמיקס הזה. נשמע קצת אותו דבר, אבל עדיין לא. מילה פה, מילה שם. חדי האוזן יבחינו בטח.

0: ברונו מרס, צ'ה צ'ה צ'ה, מכונת הלהיטים הזו, באמת, 10 מ-10, אין מה להגיד על הבן אדם. אתם, על גלגלץ, אנחנו יוצאים להפסקה, מה זה קצרה? אני אגיד לכם, 47 שניות. ובואו נעשה הפעלה, בתום 47 השניות האלה, יש שיר שאתם מאוד רוצים לשמוע אותו על ווליום כנראה הכי גבוה שיש לכם, בבית, באוטו, איפה שאתם נמצאים. 47 שניות מעכשיו. אתם תדאגו לזה, אנחנו נדאג לשיר. גלגלץ.
1: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?
2: אהובתי, פתחי את הדלת.
1: ומה עם זה? וזה?
2: קרן שמן.
1: וזה?
3: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
4: מוזיקה

New Radicals עם ניחוח ואווירת ה-90s. You get what you give. אתם על גלגלץ ואנחנו קופצים מ-1997 ל-2026 עם האיש שלנו באירוויזיון, נועם ביתן. זה נקרא תמיד רציתי עוד.

תודה למלכה אדל על אחד משירי הפרידה וכאב הלב הגדולים אי פעם. והאמת שאם אנחנו נלך 7 שנים אחורה לשנת 2019, ב-31 בדצמבר עשינו כאן בגלגלצ את מצעד העשור, וחגיגה גדולה שמחכה לנו עוד כמה שנים שוב לגבי העשור הזה, אבל אז סומו לייקיו של אדל הגיע למקום השני, מיד אחרי עד שירן עם Shape of You. ואני מספרת לכם את כל זה גם כדי קצת נוסטלגיה מה קרה, אבל גם כי את השעה הבאה שלנו אנחנו נפתח, והנה לכם חידה, עם המקום הראשון במצעד העשור של העשור שלפני כן, מה ששידרנו כאן ב-2009, העשור הראשון של המילניום. מי שיודע יודע, מי שלא יגלה בעוד כ-10 דקות, אולי פחות. ואת השעה הזו אנחנו נסיים עם הגדולים של אולי כל הזמנים. Close your-

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 12, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף בשעות האחרונות מספר מטרות בדרום לבנון, זאת לאחר שתקף הלילה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה נגד כוחות צהל במרחב רכס עלי טהר. כך הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר שבכלי תקשורת לבנוניים דווח על לפחות 7 הרוגים ועוד 3 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר, צפונית לעיר צור. תאונות הדרכים. גבר בן 27 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד סמוך לצומת פוריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים. באשקלון, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון ופונה לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא מורדם ומונשם עם חבלת ראש. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-38 בירידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך עדכנו ברשות האינדונזית להתמודדות עם אסונות טבע. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7 וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות מחשש לצונמי. הכדורגלן הישראלי אנן חלילי חתם בזוכת הליגה האזורית קריסטל פלאס מהליגה האנגלית. חלילי נרכש תמורת 24 מיליון יורו לחוזה של 5 שנים, מה שהופך אותו לכדורגלן הישראלי היקר ביותר אי פעם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מזכיר כי מוקדם יותר הקיץ חלילי היה על סף חתימה באינטר האיטלקית, אך העסקה בוטלה לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

וואי וואי וואי, Red Hot Chili Peppers, Californication. חוץ מזה שזה שיר וואו בכל היבט, זה גם היה שיר העשור, של העשור הראשון של המילניום הזה, למי שזוכר. אגב, במצעד של שנת 2000 הוא הגיע למקום השלישי, זה הצליח ככה לעשות את הדרך ולהפוך להיות אייקוני אפילו יותר עד שטיפס למקום הראשון. אגב, ממליצה בחום לחפש בספוטיפיי את כל השירים, יש שם פלייליסט אצלנו בגלגלץ בספוטיפיי של כל השירים שהיו מועמדים למצעד העשור ההוא, וגם מצעד העשור של אחר מכן. ההזנה מומלצת מאוד. כן, טוב, אז קליפורניקיישן פתחו לנו את פתחנו את השעה הזו, אנחנו נגיד תודה ענקית לאיתמר בן אריה, הגאון שבוחר את המוזיקה גם בשעה הזו, נועה נובל מפיקה, יובל זמיר על הסאונד, לי קוראים מיכל פורט, ואנחנו נעדכן שבכבישים הכל רגוע, אז סעו לכם בכיף, בזהירות, ותמשיכו ליהנות מהמוזיקה. לדוגמה, ממוניקה סקס, שמוציאים שיר חדש שנקרא כישוף נגדי, ואיזה כיף שהלהקה הנפלאה הזו ממשיכה לתת לנו עוד ועוד מהכישרון המדהים הזה. אז הנה כישוף נגדי חדש, מוניקה סקס.

מייקל ג'קסון, אוף דה וול, אתם על גלגלץ, עכשיו 17 אחרי 12 בצהריים. בכבישים הכל פנוי, אם אתם בכל זאת נתקלים במשהו ורוצים לעדכן אותנו, אנחנו ב-052-90-2002, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם, שימו לב, עמלה רטנה זנדיל דלמיני, סליחה, חשוב לדייק, שגם מוכרת כדוג'ה קאט. זה say so.

אתם על גלגלץ. 25 דקות אחרי 12 בצהריים, ואנחנו עכשיו מציגים לכם פה שיר חדש של עדן גולן ושרק, שיתוף פעולה שנקרא סטארבקס. הפקה מוזיקלית של באמת the best of the best, איתי פורטוגל, סתיו נחמיאס, דולב רם, זה משהו שאנחנו שומעים פה באמת בשירים שהופכים להיות הלהיטים הכי גדולים כשהם יוצאים. אז הנה עוד אחד, קבלו אותו, עדן גולן, שרק, שיתוף פעולה, זה נקרא סטארבקס.

המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ. מוזיקה.

0: נשאר.
1: שלמה ארצי, זה מה שנשאר. אתם על גלגלת 16 עכשיו לפני אחת בצהריים, נעדכן שאין במה לעדכן לפחות מהכבישים, שם הכל רגוע וזורם, אנחנו זמינים לעדכונים שלכם ב-05290-2002, אם בכל זאת אתם מתקלים במשהו שמפריע לכם בנסיעה החלקה בדרך, אז ספרו לנו ונספר לכולם. ועכשיו, סיינה ספיירו, זה נקרא Great Expectation.

אדם שבור, עדן חסון, אתם על גלגלץ עכשיו 12:00, ואנחנו מסיימים את השעה הזו עם ישי לוי, שהלך מאיתנו לפני כחודשיים, אבל המוזיקה, המוזיקה הנהדרת שלו נשארה איתנו, והנה עוד אחד, שיר גדול, מ-86, תרגום של אבי ומדינה לשיר יווני בכלל, שי לוי.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: מה קורה אחי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקה המכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גליצה לשעה אחת. שלום רב, באולפן בת אורצה גיא עם מה שקורה עכשיו. הסלמה בין ישראל לחיזבאללה. צהל תקף בשעות האחרונות מספר מטרות של חיזבאללה באזור הכפר דיר הזהרני מצפון לנבטיה. על פי משרד הבריאות הלבנוני, ארבעה בני אדם נהרגו בתקיפה ועוד תשעה נפצעו. במהלך הלילה הותקפו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה גם במרחב נבטיה. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה נגד כוחות צהל במרחב רכס אליטייר. כך הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר שסוכנות הידיעות הממשלתית של לבנון דיווחה לפחות שבעה הרוגים ועוד שלושה פצועים בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר, צפונית לעיר צור. תאונות הדרכים. גבר בן 27 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד סמוך לצומת פוריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים. באשקלון, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון ופונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא מורדם ומונשם עם חבלת ראש. באינדונזיה, מניין ההרוגים עלה ל-38 ברעידת האדמה שהכתה באזור האי פלורס בדרום מדינת האיים. כך עדכנו ברשות האינדונזית להתמודדות עם אסונות טבע. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה שהרעידה הכתה בעוצמה של 7.7 וכי הרשויות באינדונזיה קראו לתושבים המתגוררים באזור האי להתפנות מחשש לצונמי. הכדורגלן הישראלי, ענן חלילי, חתם בזוכת הליגה האזורית קריסטל פלאס מהליגה האנגלית. חלילי נרכש תמורת 24 מיליון יורו לחוזה של 5 שנים, מה שהופך אותו לכדורגלן הישראלי היקר ביותר אי פעם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מזכיר כי מוקדם יותר הקיץ, חלילי היה על סף חתימה באינטר האיטלקית, אך העסקה בוטלה לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

יא, חלב ודבש, גלי עטרי. כן, זה היה תקופה יפה בסוף שנות ה-70, כשאנחנו הבאנו שנה אחרי שנה ניצחון באירוויזיון, ואת זה שרנו כאן על הבמה, ומרגש מאוד ותמיד כיף להיזכר בתור הזהב שלנו באירוויזיון. אז נגיד תודה להם, ונגיד תודה לכם שהצטרפתם אלינו לשעה נוספת כאן בגלגלץ עם המוסיקה שבוחר איתמר בן אריה, אושר וקנין בהפקה, יובל זמיר על הסאונד, לי קוראים מיכל פורט, ואנחנו נמשיך עכשיו עם זושה, הרכב מאוד מיוחד, עושה דברים יפים מאוד, מברוקלין, ניו יורק, היה כאן אצל סרול בסשן, חפשו ביוטיוב, כדאי מאוד. הנה שיר הפריצה שלהם, שנקרא Don't Leave Me On My Own, זושה.

0: the most beautiful girl in the world. פרינס, כן, זה עלייך. זה עלייך. וגם עלייך. אתם על גלגלץ, וואו, עשור. עשור וחצי כמעט. עשור ועוד כמה חודשים מאז שפרינס הלך מאיתנו 2016, לקחה רבים וטובים, אבל כן, המוזיקה עדיין איתנו. אז אתם על גלגלץ, נדכן שאין במה להדכן, בכבישים רגוע וזורם, ואין שום דבר חריג, אבל אם בכל זאת אתם עומדים עכשיו בפקק ואומרים לעצמכם, מה? יש פה פקק, למה הם לא אומרים? אז בבקשה, ספרו לנו כדי שנגיד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו ממשיכים עם הפיל הכחול.
1: אחי,

0: סילו, יחד עם קליס, זו שהמילקשייק שלה מביא את כל הבנים לחצר. אתם על גלגלץ, כיף מאוד שאתם איתנו, נעדכן שבכבישים הכל זורם. אז בין אם אתם נוסעים צפונה, חוזרים דרומה, מזרח המערבה, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה, וכמובן נעדכן בכל מה שקורה בכבישים, וגם יש שיר חדש של נס וסטילה, הפאוור קאפל הזה, זה נקרא מונולוג.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על

0: גלגלצ.
1: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
2: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
1: כן.
2: אז הנה, אמרנו.
3: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלץ.

You somebody, Kings of Leon, אתם הגלגלץ, בכבישים הכל זורם, ומקינגס אוף ליאון, פשוט לקינג. אלוויס פרסלי.

ארבע דקות עכשיו לפני שתיים בצהריים. זה הזמן שלנו להגיד תודה ושלום. תודה שהייתם איתנו, תודה גם לצוות, להתאמר בן אריה שבחר מוזיקה נפלאה כתמיד. בשעות האחרונות, לאושר וקנישה בהפקה, יובל זמיר על הסאונד, מיד אחרי חדשות השעה 2, ימשיך איתכם עמית קלדרון אל תוך הצהריים ואחר הצהריים האלה. לי קוראים מיכל פורט, היה לי כיף להיות איתכם, יהיה כאן גם בשבוע הבא, ובינתיים נסיים עם ג'יימס בלאנט. שבשיר הזה הוא בעצם לא רומז בשום צורה להדליק מדורות בעת שרב, רק בלב שלכם. אז Bonfire Heart, שבוע טוב, בשורות טובות, תהיו טובים. יאללה ביי.

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ישראל לחיזבאללה. צהל תקף בשעות האחרונות מספר מטרות של חיזבאללה באזור הכפר דיר אזהרני מצפון לנבטיה. על פי משרד הבריאות הלבנוני, 4 בני אדם נהרגו בתקיפה ועוד 9 נפצעו. במהלך הלילה הותקפו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה גם במרחב נבטיה. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה נגד כוחות צהל במרחב רכס אליטאיר. כך הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר שסוכנות הידיעות הממשלתית של לבנון דיווחה לפחות 7 הרוגים ועוד 3 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה מגורים בכפר אנסר, צפונית לעיר צור. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. ראש מערכת המשפט של משטר האייתולות עולם חוסיין אג'אי הגיב לטענת טראמפ כי מיצר הורמוז יהפוך לשטח אמריקני וקבע, המיצר הוא חלק בלתי נפרד מריבונותה של איראן, טראמפ מדבר שטויות מוחלטות. כך אג'אי שהוסיף והקץ את הנשיא האמריקני, רגלם לא תדרוך במיצר הורמוז, מה שנושאת מטוסים בשווי מיליארדי דולרים לא יכלה להשיג, לא ישיגו כמה ציוצים ונאומים. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת כי מוקדם יותר היום דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי על ספינת מסע שנפגעה מטיל לא מזוהה במצר הורמוז, סמוך לחופי אומן. אין נפגעים, אך נזק נגרם לסחורה שעל הסיפון. תאונות הדרכים. גבר בן 27 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד סמוך לצומת פוריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים. באשקלון, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון, הוא פונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש. הכדורגלן הישראלי אנן חלילי חתם בזוכת הליגה האזורית קריסטל פלאס מהליגה האנגלית. חלילי נרכש תמורת 24 מיליון יורו לחוזה של 5 שנים, מה שהופך אותו לכדורגלן הישראלי היקר ביותר אי פעם. כתב חדשות הספורט ליד נמת מזכיר כי מוקדם יותר הקיץ, חלילי היה על סף חתימה באינטר האיטלקית, אך העסקה בוטלה לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך. הגעגוע למתי כספי ולמנגינות המעופפות והמתפתלות שלו לא פוחת. כבר חצי שנה עברה מאז שנפרדנו ממנו, אבל כמו עם אריק איינשטיין, כמו עם ענקים אחרים בסדר הגודל הזה, השירים שלו הם פסקול החיים שלנו עד אז ומאז בדיוק באותה מידה. שלום לכם, שלום לכן, שבת שלום, קצת אחרי שתיים, ואנחנו ממשיכים את הצהריים כאן בגלגלת, שמחים מאוד שאתם עושים את זה איתנו, טל דגן עורך את המוזיקה, יובל זמיר הטכנאי שלנו, אשר וקנין על ההפקה, אני עמית קלדרון, תודה רבה למיכל פורט, שהייתה כאן לפניי, ואנחנו נשאר באווירה דומה, מוזיקלית, רק נתקדם בציר הזמן, עד לניר קנן, שאם צריך להגדיר במשפט את מה שהוא עושה במוזיקה הישראלית מאז שהוא הגיע אליה בסערה עם שיר לנטה, זה להחזיר את הפופ קצת יותר למקום שהוא היה בו בתקופה ההיא של מתי כספי ויוני רכטר ויהודית רביץ ועוד רבים וטובים ורבות וטובות. אז זה ממש משהו שאפשר לשמוע בכלל אצלו ובפרט באלבום החדש, האלבום השני שלו נקודת תורפה. ומחזיר שם גם את הבוסנובה לאופנה. זה דוגמה מצוינת בשיר שנשמע, אוי ואבוי לי. יש פה.

talking. דלאפ או שלא, זה השיר מתוך הארי'ס האוס, יותר מאשר As It Was. הנה אמרתי את זה, והארי סטיילס בדיוק מגיע לניו יורק בסיבוב ההופעות לכבוד Kiss All The Time Disco Occasionally למיליון הופעות בערך במדיסון סקואר גרדן. כנראה פנוי שם מהרגיל, אז הוא פשוט שיריין הכל. בטוח יהיו שם הרבה ישראלים, אבל אם אתם גם ספונטנים, אז אולי תצטרפו. 2:18 דקות אצלנו בגלגלץ, בכבישים, שום דבר מיוחד שאנחנו יודעים עליו ושאתם צריכים לדעת. הם פנויים, אפשר ליהנות מהדרך, ליהנות מהמוזיקה, ולכתוב לנו אם אתם לא אלה שנוהגים ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ, גם לענייני כבישים ודרכים, אם בכל זאת אתם רואים משהו, ובעיקר כדי לספר לנו בדרך לאן אתם שומעים אותנו, כדי להגיב על השידור, על המוזיקה. בשביל זה אנחנו שם, ואנחנו ממשיכים. סימפתיה, בגרסה של נורית גלרון, המקורית בעצם.

The Ronettes, Be My Baby, מכאן ממשיכים עם אוליביה רודריגו ואלבום החדש You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. ממשיך את ה... לא יודע אם לקרוא לזה טרנד, אבל אנחנו רואים לא מעט אלבומי פופ שיש להם שמות ארוכים מהרגיל. מצד שני, זה אלבום קונספט, משהו שהוא... אנחנו לא רואים אותו הרבה בכלל בשנים האחרונות, אולי אפילו יותר מזה. התחיל דווקא כאלבום שהוא רק אלבום אהבה, אלבום על מערכת יחסים שהיא הייתה בה, אלא שתוך כדי היצירה של האלבום החיים קרו ומערכת היחסים התחילה להתפרק, ואז הפך לאלבום שההתחלה שלו היא בתוך מערכת יחסים, בשלבים הראשונים בהתאהבות, ומשם זה ממשיך עד לפרידה וההתמודדות איתה, וזה אחד השירים הכי בולטים מתוך האלבום. Stupid song.

רבע לשלוש, גלגלץ, שבת שלום לכל מי שמצטרף אלינו, ויש לנו גם דיווח לצערנו, בכביש 85 עומס תנועה מצומת יסיף לכיוון אקו מזרח בגלל תאונה שם. תודה רבה לשקד על העדכון הזה, ואנחנו נעדכן גם כשהדברים שם נרגעים. זה עדיין הדבר היחיד שאנחנו מכירים, חוץ מזה אמור להיות אחלה לעלות עכשיו על הדרכים. ואנחנו ממשיכים עם אלטון והפסנתר, שאלטון תמיד עם הפסנתר בעצם, טייני דנסר.

בר צבר היא ילדה מטורפת, שיר שיצא לפני כמעט שנה, וכמו הרבה שירים הפך ללהיט באיחור אופנתי בזכות טיק טוק. את השעה הראשונה שלנו לצהריים האלה של יום שבת בגלגלץ, נסיים בקלאסיקה. ונחזור אחרי החדשות, ממש עוד מעט.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ישראל לבין חיזבאללה. נשיא לבנון ג'וסף אאון מגנה את תקיפות צהל הלילה באזור נבטיה ואומר, ישראל מבצעת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם המסגרת ושל החוק הבינלאומי. בהודעת דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים. קודם לכן תקף ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, כי האזרחים אינם תשתית צבאית, והילדים ואנשים שנהרגו בתקיפה לא יכולים להוות מטרה. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש וג'קי חוגי. ברקע המתיחות, כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי האזעקה שנשמעה באזור משגב עם ומרגליות הופעלה על ידי צופר צבאי שהופעל בטעות עקב התראה בצד הלבנוני של הגבול. אין כל חשש לאירוע ביטחוני. המאבק על מיצר הורמוז. ראש מערכת המשפט של משטר האייטולות מגיב על דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי המיצר יהפוך לשטח אמריקני ואומר, המיצר הוא חלק בלתי נפרד מריבונות איראן. טראמפ מדבר שטויות מוחלטות. רגלם של האמריקנים לא תדרוך במיצר הורמוז, מה שנושאת מטוסים בשווי מיליארדי דולרים לא יכלה להשיג, לא ישיגו כמה ציוצים ונאומים, כלשונו. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מציינת כי מוקדם יותר היום, דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי על ספינת מסע שנפגעה מטיל לא מזוהה, סמוך לחופי אומן. לא היו נפגעים, אולם נזק נגרם לסחורה שהייתה על הסיפון. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים הותרו אתמול באוטובוס בבונוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושוחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר העלמותן. גבר בן 27 נפצע קשה לאחר שהתנגש עם רכבו בעמוד סמוך לצומת פוריה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים. ובאשקלון, גבר כבן 25 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש. באינדונזיה הורגש רעש אדמה נוסף בעוצמה 6.8 בסולם ריכטר. הרשויות המקומיות מדווחות כי מוקד הרעש בצפון האי סומטרה שבדרום מדינת האיים. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. חוף בית ינאי בגן הלאומי נחל אלכסנדר נסגר עקב עומס מבקרים, הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכם, שבת שלום, 3:08 דקות, ואנחנו נכנסים לאחר הצהריים של השבת הזו בגלגלץ, עם הטייק של יונתן גפן על Hard Day's Night של הביטלס, גם אליהם נגיע בהמשך. טל דגן עורך את המוזיקה, יובל זמיר הטכנאי שלנו, אושר וקנין על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים ללוות אתכם איפה שאתם. ועכשיו הפרויקט של עידן רייכל, עם שיר חדש שרייכל השמיע בפעם הראשונה כאן באולפן, באירוח במדינה בדרך, ובזכות התגובות ששלחתם, הוא קיבל פוש, היו תגובות מאוד חיוביות, ויום אחרי זה החליט פשוט להוציא את השיר הזה כסינגל.
1: זה לילה לא רגוע.
0: לילה לא רגוע.

שר ברחובות, ריטה, והשיר שאיתו ייצגה אותנו באירוויזיון 1990. ובכבישים יש לנו את אותו דיווח שהיה לנו גם קודם, קצת התרחב שם העסק, כביש 85 חסום מצומת מקר לכיוון אקו מזרח, וגם בכיוון ההפוך בגלל התאונה שם, תודה לשקד על העדכון הזה. 052-90-2002 זה הטלפון שלנו, וואטסאפ, אם אתם לא בנהיגה, גם כדי לעזור לנו ולהיות העיניים שלנו בדרכים, וגם בשביל כל דבר אחר שיש לכם לומר לנו ולספר ולהגיב, אנחנו תמיד תמיד שמחים. ממשיכים עם עוד ביצוע לייב, אחד תרים יום רביעי, אמיר דדון התארח אצל רצ'סטר בגלגלי ועשה קאבר לאושר כהן וכולם גנבים, והנה זה חי באולפן. אם אהבתם, יש גם בספוטיפיי ואפל מיוזיק.

לאור ניל הגדולה, אקס פקטור, קצת אחרי 3:30, אתם על גלגלת, ואנחנו ממשיכים עם גרייסי אברמס, הזמרת והיוצרת האמריקאית, שאתם אולי זוכרים מ-That's So True, זה היה שיר הפריצה שלה בכל העולם בערך, והיא שם עולה שכזה, הוציא עכשיו אלבום שני, והשיר הבא הוא הצלחה גדולה מתוכו. Hit the wall.

יושב על הגדר אריק וקלפטר. כביש 85 עדיין עמוס מצומת מאקר לכיוון אקו מזרח בגלל התאונה שם. תודה לשקד על העדכון. אני תמיד רוצה להגיד שהדכנה אותנו, שהדכן, אבל אני לא יודע. אז פשוט תודה לשקד. מי שתהיה אותי, ואנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ, לכל דבר שלכם יש לומר לנו, אם אתם לא נוהגים, ממשיכים עכשיו עם הבלק פומאס. Colors. שבת בגלגלץ.

זה סולו גיטר לסיים איתו שעה. שבת בגלגלץ, אנחנו מתקרבים לארבע וממש עוד מעט יוצאים לחדשות. לפני זה, קצת אבא, ואנחנו מחכים לכם מהצד השני עם עוד יופי של מוזיקה.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: גלגלי.
5: יסמין מואלם. שלום יסמין.
6: שלום דלי.
5: דודו טסה.
1: תודה רבה.
5: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
6: ברוכה הנמצאת.
5: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
6: מה קורה?
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בין ישראל לחיזבאללה. נשיא לבנון ג'וסף אאון מגנה תקיפות צהל הלילה באזור נבטיה ואומר, ישראל מבצעת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם המסגרת ושל החוק הבינלאומי. בהודעה דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה על הפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים. קודם לכן תקף ראש ממשלת לבנון, נאוף סלאם, כי האזרחים אינם תשתית צבאית, והילדים והאנשים שנהרגו בתקיפה לא יכולים להוות מטרה. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. ברקע המתיחות, כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי האזעקה שנשמעה מוקדם יותר באזור משגב עם ומרגליות, הופעלה בשוגג על ידי צופר צבאי עקב התראה בצד הלבנוני של הגבול. אין כל חשש לאירוע ביטחוני. המאבק במצר הורמוז. ראש מערכת המשפט של משטר האייטולות מגיב על דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי המיצר יהפוך לשטח אמריקני ואומר, המיצר הוא חלק בלתי נפרד מריבונות איראן. טראמפ מדבר שטויות מוחלטות. רגלם של האמריקנים לא תדרוך במיצר הורמוז, מה שנושאת מטוסים בשווי מיליארדי דולרים לא יכלה להשיג, לא ישיגו כמה ציוצים ונאומים כלשונו. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מציינת כי מוקדם יותר היום, דיווחה הרשות האנגלית לסחר ימי על ספינת מסע שנפגעה מטיל לא מזוהה סמוך לחופי אומן. לא היו נפגעים, אולם נזק נגרם לסחורה שהייתה על הסיפון. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים הותרו אתמול באוטובוס בבונוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושוחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר העלמותן. קבוצת מתיישבים הגיעו הבוקר לכפר קוסרה בשומרון, לאזור בו הוקם המאחז הבלתי חוקי בתחילת השבוע. למרות הנוכחות הצבאית של כוח צבאי במקום בימים האחרונים, מצהל טרם נמסרה התייחסות. מוקדם יותר השבוע התייחס שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי לאירוע בקוסרה וכינה את המתיישבים טרוריסטים ישראלים. באינדונזיה הורגש רעש אדמה נוסף בעוצמה 6.8 בסולם ריכטר. הרשויות המקומיות מדווחות כי מוקד הרעש בצפון האי סומטרה שבדרום מדינת האיים. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. גשם יורד בשעה האחרונה בהרי ירושלים והסביבה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: רומנטיקן לא קטן היה מייקל ג'קסון בגיל 11, זה הגיל שלו כשהוא שר בהקלטה הזו של הג'קסון 5, I'll be there, וככה אנחנו פותחים שעה נוספת לאחר הצהריים של יום שבת בגלגלץ. שלום לכם, שבת שלום, תודה שאתם איתנו. טל דגן עורכת המוזיקה, אושר וקנין על ההפקה, הטכנאי שלנו הוא יובל זמיר, אני עמית קלדרון, ועכשיו יובל דיין מתוך אלבום שבדרך, אלבום שביעי, לא פחות, לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל,

יוריתמיקס, Here Comes the Rain Again, שיר שמאז יום חמישי יכול להתהדר בעוד תואר. שיר הסינתיסייזר מה-80's הכי טוב בעולם, זו הייתה הקטגוריה אצל עומר גפן, השבוע בהכי טוב בעולם, הגיע כבר למחוזות מאוד ספציפיים, אבל כן, זה הזוכה הגדול, והתוכנית זמינה כמובן להזנה חוזרת באפליקציה ובאתר של גלגלץ, אם איכשהו פספסתם. לא יודע איזה תירוץ יכול להיות לדבר כזה, אבל בסדר. דיווחים אין לנו, נועם קליינשטיין יש לנו.

0: ג'אנגל, צמד המפיקים הבריטיים, ג'וש לויד ווטסון וטום מקפרלנד, אליהם הצטרפה גם זמרת, לידיה קיטו לפני כמה שנים, הם עובדים ביחד כבר הרבה מאוד זמן, ועושים מוזיקה בטעם של פעם, סול, פאנק, דיסקו, היו להם גם שירים שכיכבו בסרטים ומשחקי מחשב, Busy Earning של מפיפה 15, מי שמכיר מכיר, ממש אתמול הוציאו אלבום חדש, השיר הזה מתוכו, מאוד יפה, Carry On, אנחנו כמעט בארבע וחצי, יוצאים עכשיו לדקה, דקה בול של הודעות וחוזרים עם חתיכת שיר. גלגלץ.
1: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

אין חוויה כמו לצעוק עם עוד עשרות אלפי אנשים את הננה בסוף הופעה של פול מקארטני. חוויה שכל בן אנוש צריך לחוות, אני חושב. אני שומר בקנאות על השלט הננה שקיבלנו שם. ואנחנו בשלב של הדריכות עם פול, כי הוא תמיד מוצא עוד מה לתת לנו. עוד אלבום, עוד סיבוב הופעות, עוד הקלטות נסתרות שפתאום יוצאות לאור, עוד סרט, תמיד יש. אני יודע שלאנשים יש הרבה דעות על הניסיונות להחיות דברים שכבר לא קיימים בעולם, כמו הביטלס, אבל זה כיף, מה נעשה, במיוחד כשיוצאים דברים כל כך מוצלחים, כמו הסרט Get Back, לפני כמה שנים, וגם האנתולוגיה שיצא לו מזמן, וכמובן אלבום סולו נהדר שהוא הוציא, ואני מניח שהדבר הבא, מעבר לפינה, אולי עוד סיבוב הופעות. אני מאחל לנו. עכשיו אלון עדר ולהקה, שחוגגים בימים אלה 15 שנה. בעצם אלון עדר חוגג 15 שנה באופן כללי בתנועה במבט.

מתיסיהו, סנשיין, ממה שאנחנו יודעים אין בשעה הזו שום דבר חריג בכבישים, הם פנויים, התנועה זורמת, כולל מה שהיה קודם בכביש 85 באזור ג'די דמאקר, ואם אתם יודעים משהו אחר, או שנתקלים במשהו ואתם לא אלה שמאחורי ההגה, אז אתם מוזמנים להדכן אותנו ב-052-90-2002, אתם העיניים שלנו שם בחוץ, ואנחנו נספר לכולם את מה שאתם מספרים לנו, בתקווה שלא יהיה צורך והכל יישאר רגוע ונחמד ואפשר יהיה ליהנות מהדרך. אין לנו הרבה ימים בשבוע לא לדאוג מפקקים. ממשיכים עם Redbone, Come and get your love.

איך התגעגענו למרגול, שיר סולו ראשון אחרי 4 שנים, נקווה שההפרש עד הפעם הבאה לא יהיה כל כך גדול לשיר וליהנות, איתה אנחנו מגיעים כמעט ל5 ומסיימים את אחר הצהריים הזה בגלגלץ, תודה רבה לכם שנתתם לנו ללוות אתכם, תודה לטל דגן שערך את המוזיקה, לנועה קולטר הטכנאית שלנו, לאושר וקנין על ההפקה, אני עמית קלדרון בתור צגאי, מיד תמשיך איתכם אל תוך הערב, ואנחנו נאחל כבר עכשיו שבוע טוב, למרות שיש עוד זמן גם לשבת הזאת, אבל שיהיה שבוע טוב, רגוע, שקט, פני מלאך.

0: גלגלצ.
1: מה קורה אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בצפון, בחיזבאללה מאיימים נוכח תקיפות צהל בדרום לבנון, על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך, וכי הן תענה בתגובה הולמת. מוקדם את רגינה נשיא לבנון ג'וסף אאון את התקיפות ואמר, ישראל מבצעת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם המסגרת ושל החוק הבינלאומי. בהודעת דובר צהל נכתב כי התקיפות בוצעו בתגובה להפרה של הפסקת האש מטעם חיזבאללה. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבונוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושוחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר העלמותן. קבוצת מתיישבים הגיעו הבוקר לכפר קוסרה בשומרון, לאזור בו הוקם המאחז הבלתי חוקי בתחילת השבוע. למרות הנוכחות הצבאית של כוח צבאי במקום בימים האחרונים, מצהל טרם נמסרה התייחסות. מוקדם יותר השבוע התייחס שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי לאירוע בקוסרה וכינה את המתיישבים טרוריסטים ישראלים. שני מאבטחים נפצעו קל בקטטה שפרצה בפארק המים ימית 2000 בחולון. המשטרה עצרה 12 חשודים תושבי הדרום. כתבנו טוב יגניק מוסר כי המקום נסגר למבקרים. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בהרי ירושלים גשם יורד משעות הצהריים. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי שיא גשם לחודש אוגוסט נשבר בשעה זו באזור ירושלים ומדבר יהודה. כ-40 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
0: זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Thunder in my heart. פותח לנו 3 שעות של מוזיקה יחד לערב הזה בגלגלת. שלום לכן, לכם, אתם כאמור על גלגלץ, כיף שאתם מצטרפים אלינו לערב הזה, ממש השעות האחרונות של השבת, רגע לפני שאנחנו מסיימים את סוף השבוע, שזה האמת יכול להיות קצת מבאס, אבל אני בטוחה שהמוזיקה לגמרי תרים לכם, אז נמשיך אליה, נגיד תודה רבה לגל האקלום שבחרה לנו הרבה שירים יפים לשלוש השעות הקרובות, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שרית חדד, חדש, אלה.

מריה, מריה, איזה שיר. האמת שכששומעים אותו קשה לא לחשוב על הסימפול של די-ג'י קאליד וריאנה ל-Wild Thoughts, וזה מצחיק כי הם כזה מאוד דומים בהוויה ובמנגינה, הסאונד שחוזר על עצמו, אבל כל שיר, כל אחד מהם יש לו וייב אחר לגמרי. מדהים מה שהמוזיקה יכולה לעשות. 5:14 דקות אתם על גלגלץ, כרגע אין לנו דיווחים מהכבישים, נקווה שזה יישאר ככה, תנועה זורמת ותוכלו לנסוע בכיף. כמובן שאתם יכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. מכאן אנחנו עם סם סמית, בייבי יו מייק מי קרייזי.

0: נוף אחר, יוני בלוך ויעל קראוס. 526, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ביצוע לייב. אני בכלל חושבת שביצועים בלייב, או בכלל אומנים שמופיעים על הבמה ורואים ומרגישים את הקהל ושרים את השירים שלהם מהלב, זו תחושה אחרת לגמרי, ואפשר להרגיש את העוצמות, במיוחד בשיר הבא, במיוחד עם הלהקה הבאה, עם קווין. שהם מלכי הלייב בערך.
1: This is now this next song is turned into a duet. That's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Petal, אריאנה גרנדה, שיר הנושא של האלבום החדש שלה שיצא בסוף יולי האחרון, שממנו בטח יצא לכם לשמוע כאן אצלנו את I Hate That I Made You Love Me, הפך לטרנד של ממש גם ברשתות החברתיות, אבל בכלל שיר שמאוד מחמיא לה, מביא לנו איזה גוון אחר שלה, אולי אפילו מתרפק על גבול הנוסטלגי, אנשים יותר נכון מעריצים שלה ממש שמחו לראות איזה גל חדש ומרענן שלה, ומי יודע מה יהיה מכאן הלאה. אנחנו רק יודעים שבספטמבר היא תיקח הפסקה, לא, אין לדעת לכמה זמן ו... מה יקרה בהפסקה הזאת, אבל נקווה שאחריה היא תחזור בכוחות מחודשים להוציא עוד הרבה מוזיקה טובה ויפה, ובינתיים יש לנו אלבום שלם, אז נהנה ממנו. אנחנו נמשיך עכשיו מזמרת פופ אחת לזמרת פופ גדולה מאוד אחרת, עם שיר אייקוני.

רבע לשש בערב כאן בגלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים אליכם, אז יכולים להיות רגועים, לנסוע בנחת מהבחינה הזו. כמובן שכמו תמיד בזהירות, ומכאן אנחנו ממשיכים עם אדל. Rumor has it.

אסף אמדורסקי, צוג משמיים. 5:55, ואנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מוזיקה לערב הזה כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד הרבה שירים יפים. עד אז אנחנו נשמע את הילה רוח, שיר מתוך האלבום שלה האחרון שיצא, טבע. חשיב.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מה קורה, אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 6, שבת שלום, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בצפון, בחיזבאללה מאיימים נוכח תקיפות צהל הלילה באזור נבטיה שבלבנון, על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. מוקדם יותר אמר נשיא לבנון ג'וסף אוואן, גינה את התקיפות ואמר, ישראל מבצעת הפרות חוזרות ונשנות של הסכם המסגרת ושל החוק הבינלאומי. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו ג'קי חוגי. ובהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית נודע כי שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בתקיפה של חיזבאללה ברצועת הביטחון. צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים במתחן הצבאי הזה. לשון ההודעה. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבוינוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושוחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר היעלמותן. קבוצת מתיישבים הגיעה הבוקר לכפר קוסרה בשומרון, לאזור בו הוקם המאחז הבלתי חוקי בתחילת השבוע, למרות הנוכחות הצבאית של כוח צבאי במקום בימים האחרונים. מצהל נמסר בתגובה כי החיילים הקריאו לאזרחים מצב שטח צבאי סגור, והאזרחים עזבו את הנקודה. גורם צבאי בכיר הסביר השבוע בשיחה עם גלי צהל כי הכוחות נמנעים מלעצור את הישראלים במקום, כי ממילא הם משתחררים אחרי זמן קצר. המשטרה לא מחזיקה במעצר את מי שמפר צו שטח צבאי סגור, כדבריו. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חשודה הדביקה את המנעול של בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים, שם התקיימה גם הבוקר מחאה של חרדים קיצוניים נוכח פתיחת בית העסק בשבת. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי המשטרה חוקרת את המקרה. התחזית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בהרי ירושלים גשם ירד בשעה האחרונה. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי סי גשם לחודש אוגוסט נשבר בשעה זו באזור ירושלים ומדבר יהודה. תושבים בירושלים מדווחים על הצפות במספר שכונות בדרום העיר. לוחמי האש פועלים כעת במספר זירות ומבצעים פעולות חילוץ וסיוע לאזרחים. במשטרה שווים וקוראים לציבור להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, חניונים ומעליות בזמן הצפה, וכן להתרחק מערוצי זרימה ומקורות מים מסוכנים. לידיעת הנהגים, עקב תנאי מזג האוויר, כביש 90, המקטע שבין צומת הלידו למצוקי דרגות, נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים, בשל חשש להצפות. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
6: גלגלצ,
7: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: West End Girls, Pet Shop Boys. ביום חמישי האחרון, ממש לפני יומיים, עומר גפן שידר כאן את התוכנית הכי טוב בעולם. הקונספט של התוכנית השבוע היה שירי ה-80s synthesizer הכי טובים בעולם. ואנחנו שמענו עכשיו שיר סינתסייזר מה-80s, אז אני יותר משמח להזמין אתכם לשמוע את התוכנית הזאת שוב ולהתרפק על כמה שירים יפים וטובים. זמין לכם בכל הפלטפורמות, ומכאן אנחנו נפתח את השעה הזו יחד. שלום לכם, אתם על גלגלצ, כיף שאתם מצטרפים אלינו. תודה לגל אקלום שבחרה לנו את המוזיקה, גיא הניג'ר המפיקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נשמע את דודו טסה, הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

הריקוד המוזר של הלב, רונה קינן, גידי גוב. 15 דקות אחרי 6 בערב, אתם על גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים לנסוע בנחת ובכיף, כמובן שגם בזהירות, ויכולים גם לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה. אנחנו עכשיו ממשיכים עם השיר Virtual Insanity של ג'מרקוואי. שבוע הבא הוא חוגג 30 שנה, ולכבוד האירוע המרגש הזה, הם שחררו קליפ חדש לכבוד האניברסרי הזה. זה תמיד מרגש לשמוע מחוות לשירים מגניבים כאלו, שהצליחו מאוד. יכולים לצפות בו בזמנכם הפנוי.

סטארבקס, אקדן גולן ושרק, שיתוף פעולה חדש וראשון שלהם יחד שיצא ממש בחודש שעבר, ומי יודע, אולי נשמע על עוד כאלה, וגם לשיר הזה יש איזה וייב של שיר פופי משנות ה-2000 כזה, זה מביא אווירה חדשה, אז מעניין אם יגיע גל חדש בתחום הזה. מכאן אנחנו ממשיכים עם יודי טראביץ, געגוע. געגוע.

0: גגליים.
1: הייתי באולפן.
2: שנחשו.
1: אגם בוחבוט, חיימי.
3: חיים שלי.
1: עודיה.
3: שלום.
1: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
2: נכון.
1: כבוד גדול.
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: שלי.
1: וואי וואי,
2: יופי.
3: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

Great Expectation, Sienna Spyro, זה שיר חדש מתוך אלבום הבכורה שלה, The Visitor, שיצא בחודש שעבר, ועל כל האלבום הזה היא עבדה עם המפיק הישראלי עומר פדי, בעצמה יהודיה, אז ככה, כנראה החיבור הגיע ממקום אמיתי, ואתם יודעים, גאווה ישראלית, יהודית, ובכלל, השיר הזה הוא סופר מרגש ונוגע, והיא יודעת לעשות את זה במוזיקה שלה, אז זה לא מפתיע בכלל, ואנחנו נמשיך בקו הזה המרגש והנוגע, אבל עכשיו עם סטיבי וונדר. I just called to say I love you.

דקה, אקו, מסמפלת את שוב של ג'וזי קאץ ושמולי קראוס. אתמול ג'וזי קאץ חגיגה את יום הולדתה 86, אז שוב נאחל לה מלא מזל טוב מכאן. והנה המוזיקה שלה ממשיכה להוות סמל משמעותי וחותם בתרבות שלנו, ועדיין מסמפלים, וזה עדיין נשמע מדהים ומעולה. ואיזה כיף, עכשיו 43 דקות אחרי 6 בערב כאן בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים. אז נמשיך ישר אל הופרחזה, יד ביד.

נצמדנו, שלמה ארצי. איתו אנחנו מגיעים לסוף השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ. נחזור לכם יד אחרי החדשות עם עוד שעה אחת אחרונה שמלאה בהרבה מוזיקה יפה, ככה לסיים איתה לאט לאט את סוף השבוע הזה. מוזמנים להישאר איתנו. עד אז אנחנו נשמע את ג'יין בורדו, מגדל המים.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: ולעיצה על השעה 7, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בצפון, שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בתקיפה של חיזבאללה הלילה ברצועת הביטחון. כך בהודעה באנגלית מטעם משרד ראש הממשלה שהתפרסמה הערב. עוד נכתב, צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים במתחם הצבאי הזה. בתגובה בחיזבאללה מאיימים על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו ג'קי חוגי. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. בפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים וביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן. הן גם השתמשו בבינה מלאכותית לתכנון המסלול. לפי הערכה, האם יצאה לחול כמה פעמים קודם לכן כדי ללמוד את השטח ולהיערך. כתבנו אדר גיציס מוסר כי במשטרה סבורים שייתכן שמישהו אף ידריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים הותרו אתמול באוטובוס בבונוס איירס כשהן בריאות ושלמות. הן נחקרו בידי המשטרה המקומית ושחררו מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר היעלמותן. קבוצת מתיישבים הגיעה הבוקר לכפר קוסרה בשומרון, לאזור בו הוקם המאחז הבלתי חוקי בתחילת השבוע, למרות הנוכחות הצבאית של כוח צבאי במקום בימים האחרונים. מצהל נמסר בתגובה, הכוחות במקום הקריאו לאזרחים את צו שטח צבאי סגור, והאזרחים עזבו את הנקודה. גורם צבאי בכיר הסביר השבוע בשיחה עם גלי צהל, כי הכוחות נמנעים מלעצור את הישראלים במקום, כי ממילא הם משתחררים אחרי זמן קצר. המשטרה לא מחזיקה במעצר את מי שמפר צו שטח צבאי סגור, כדבריו. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בערי ירושלים גשם ירד בצהריים. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי סי גשם לחודש אוגוסט נשבר בצהריים באזור ירושלים ומדבר יהודה. תושבים בירושלים מדווחים על הצפות במספר שכונות בדרום העיר. לוחמי האש פועלים כעת במספר זירות ומבצעים פעולות חילוץ וסיוע לאזרחים. במשטרה קוראים לציבור להימנע מירידה למפלסים תת-קרקעיים, חניונים ומעליות בזמן הצפה, וכן להתרחק מערוצי זרימה ומקורות מים מסוכנים. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

head over heels, tears for fears. 707, שלום לכם, לכל המצטרפים, אתם על גלגלת, שעה שנייה שלנו, שלישית לתוכנית שלנו לערב הזה. בקרוב השבת תצא, ואיתה גם ייגמר לו סוף השבוע, אז מקווה שניצלתם אותה טוב, שנחתם, פגשתם חברים, משפחה, נהניתם, ואנחנו, אני יותר משמחה להעביר אתכם את ה... לעשות איתכם את המעבר הזה, שהוא יכול להיות לא פשוט, אבל אני מאמינה שעם הרבה, עם כמה שירים יפים, הוא יכול להיות חלק יותר. אז תודה לגל אקלום שבחרה לנו את המוזיקה, גיא ניג'ר המפיקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, אנחנו מכאן נמשיך עם זושה. צמד יהודים, ניו יורקרים, הוציאו את השיר הזה חודשיים אחרי 7 באוקטובר, הוא כל כך מרגש ומיוחד ונוגע, ונראה לי רק מההקדמה הזו אפשר להבין לאן הוא ילך. הם הגיעו להתארח אצל סרול. הסשן זמין לנו ביוטיוב, יכולים להיכנס לצפות.

המכתב, אביב גפן. 7:16 דקות כאן בגלגלץ. לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים, בכבישים עכשיו, דעו לכם שאין לנו דיווחים לתת לכם. יכולים לנסוע בכיף. אם אתם רוצים לעדכן אותנו במשהו שאולי אתם שמתם לב אליו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. יכולים לכתוב לנו שם. וכאן אנחנו עם קרולינה. צ'רלי.

26 דקות אחרי 7 בערב כאן בגלגלץ, אנחנו ממשיכים ישר לשיר חדש, סינגל שני מתוך אלבום הבכורה של נס וסטילה שעוד בדרך אלינו. השיר הזה ספציפית מדבר על קצר בתקשורת במערכות יחסים, לאו דווקא מערכת זוגית, זה יכול להיות מערכת יחסים מכל הסוגים. ברגע הזה שאתם מבינים ש... מה שאתם מנסים לתווך זה לא מה שמגיע ושומעים אבל לא מקשיבים ורוצים לשתף ולהגיע לאיזושהי הבנה, אבל זה לא קורה ובסופו של דבר כל אחד מדבר עם עצמו. מונולוג חדש.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלצ.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

עכשיו אני, החברים של נטשה. 35 דקות אחרי 7 בערב כאן בגלגלץ, ואנחנו נמשיך עם לנה דל ריי, הכי מסתורית, הכי קולית. והשיר הזה, שהוא באמת ממגנט, West Coast.

מה אליכם? מירי מסיקה. רבע לשמונה כאן בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים. הכי כיף ככה, מקווה שזה ימשיך וימשך ככה לאורך הערב לילה שיתמשך, ובינתיים אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. ועם נועם בטן, שיר ראשון שלו אחרי מישל, אחרי האירוויזיון, אחרי כל הסערה, ובו הוא חוזר האמת כמה שנים אחורה, זה שיר שהוא כתב עוד לפני השינוי הגדול הזה בחיים שלו, וכבר שם הוא הבין שזה הכיוון, זה מה שהוא רוצה לעשות, תמיד רעב למוזיקה, ליצירה, תמיד רציתי עוד, נועם בטן.

Girls just wanna have fun. איזה שיר אייקוני ועל זמני לסיים איתו את התוכנית שלנו. שלוש שעות של מוזיקה לערב הזה כאן בגלגלץ, מסיימים את הסופה, שזה מקווה שהוא עבר עליכם בטוב, שצברתם כוחות ושעכשיו אתם ככה מתחשלים לקראת שבוע חדש, שמקווה שגם הוא יעבור עליכם בטוב, רק טוב שיהיה לנו. אז תודה לכם שהצטרפתם אלינו, תודה לגל אקלום שבחרה לנו את המוזיקה, גיא הניג'ר המפיקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אורצה גיא, מיד אחריי, עידן סין יהיה כאן איתכם להעביר את השעות הקרובות אל תוך הלילה עם הרבה מוזיקה טובה. אנחנו נסיים עם אמיר בניון.

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 8, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה, שלושה לוחמי יחידת ההנדסה יהלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה, בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון. בתקיפה נעשה שימוש ברחפה נפץ ששוגר לעבר רכס עלי טייר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זאת בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב, נכתב כי צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה, רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי, וחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך, וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. טנק חטיבת גבעתי עלה על מטען חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, אין נפגעים בתקרית. באירוע נוסף, חיילי חטיבת צנחנים ירו לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל. בהודעת דובר צה"ל נכתב ששניהם התקרבו לעבר כוחות החטיבה באופן שהיווה איום עבורם, וכי לאחר הזיהוי הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. בתגובה, צה"ל תוקף בדקות האחרונות בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי, מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחול מספר פעמים קודם לכן ללמידת השטח ולהיערכות. כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס מוסר כי במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף הדריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים, וכי בניגוד לשבועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, כשהן בריאות ושלמות. לאחר חקירה במקום שוחררו השתיים, מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר היעלמותן. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף תיתכנה סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: דן אורבך, King of a One Horse Town. מתחילים להיפרד מהשבת הזו כעוגן, מהסופה שזה, להיפרד ממנו עם כל מה שהוא הביא איתו, ולהגיד תודה על מה שהיה בסופה שזה, ותודה על מה שהיה בשבוע הזה, כי כל זה ילמד אותנו לקראת השבוע הבא. צוברים כוחות, גלגלת, 7 אחרי 8, ממשיכים, מתחילים יותר נכון, עם המוזיקה שעורכת עבורנו ניצן נחמוזון, לירון קוטלר מפיקה, נועה קולטר על הסאונד, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם מוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני
0: כישוף נגדי.

אוליביה דין, Man I Need. ממשיכים עכשיו לג'וג'ו עם Too Little Too Late. הייתה רק בת 15 כשהשיר הזה הוקלט. תנסו לחשוב על זה רגע בזמן שאתם שומעים אותה.

0: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
3: 8:30 ממשיכים עכשיו, אחרי שרוברט מיילס עשה פה חתיכת מסיבה, אלקטרונית, יורודנסית כזאת עם הטרק שלו כמובן, צ'ילדרן. אנחנו נמשיך עכשיו לשיר אחר שמכה פה גלים אחד אחרי השני, וכבר לדעתי עשה פה יותר מדי טרנדים בטיק טוק, בין אם זה, איך קוראים לזה, שיינו, קוט... Plenty More Fish in the Sea, כן, נזכרתי, וגם עם השיר עצמו בכללי שכולו טרנד אחד גדול, Ring My Bell.

You make me feel, 8:45, אנחנו ממשיכים עכשיו לרועי פרייליך, ממשיכים בקצב, הפעם אולי קצת סוטים מהז'אנר, מהדיסקו כזה שהשתלט, אבל אנחנו לא מתלוננים, כי אחלה שירים, זה אחד מהם, הלילה תרקוד.

ברי סחרוף, עיר של קיץ. מסיימים, שעה ראשונה כאן בגלגלת, שעה ראשונה שבה אנחנו נפרדים מהשבוע הזה, כי אין מה לעשות. אבל, אחרי החלשות נהיה פה לשעה שנייה. Red Hot Chili Peppers יסיימו, כמו שצריך. נשתמע.

0: מה קורה אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקה המכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 9, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה, שלושה לוחמי לחידת ההנדסה יעלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה, בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון. בהתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס עלי טייר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זאת בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב, נכתב כי צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי. בחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך, וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. טנק חטיבת גבעתי עלה על מטען חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, אין נפגעים בתקרית. באירוע נוסף חיילי חטיבת הצנחנים ירו לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל. בהודעת דובר צה"ל נכתב ששניהם התקרבו לעבר כוחות החטיבה באופן שהיווה איום עבורם, וכי לאחר הזיהוי הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. בתגובה צה"ל תוקף בדקות האחרונות בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן, והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחול מספר פעמים קודם לכן, ללמידת השטח ולהערכות. כתבנו לענייני משטרה, הדר גיציס מוסר כי במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף הדריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים, וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו נועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, כשהן בריאות ושלמות. לאחר חקירה במקום שוחררו השתיים, מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר היעלמותן. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

רוני דלומי, איש של לילה, 9 בערב, לא יודע איזה אנשים אתם, אם בשבילכם 9 בערב זה סוף היום, 9 בערב זה מה שנקרא, הכל עוד לפנינו, אבל 9 בערב זה 9 בערב זה עובדה, ואנחנו פותחים פה שעה שנייה, כאן בגלגלץ, אז נגיד תודה רבה לניצן נחומזון, שעורכת עבורנו את המוזיקה, לנועה קולטר, שנמצאת פה על הסאונד, ללירון קוטלר, שמפיקה אותנו, לי קוראים עידן סין. אנחנו נמשיך עכשיו עם אוליביה רודריגו. נפתח ברגוע, נצא מהשבת הזו כמו שצריך, סטופיד סונג.

0: לבד.
1: בר צבר, ילדה מטורפת, 9:20, אתם הגלגלץ. זה הזמן לבדוק מה קורה בכבישים, וכשאנחנו בודקים, מה אנחנו מגלים? שבאמת אין לנו מה לדווח, שהכל בסדר, הכל זורם, אבל אם לא כך הם הדברים, אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו בוואטסאפ, מה קורה אצלכם? 052-90-2000 ואז 2. לא כמובן אם אתם מאחורי ההגה. הנה העוד של טיפקס. איזו נגינה. אל תשכחי לזכור אותי.

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלגלצ, גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

I'm not in love. 9:35. ממשיכים עכשיו עם ניר קנן, שכמובן מיודענו משיר לנטע, אבל אני חושב שככל שהזמן עובר אנחנו מגלים כמה הוא מוכשר וכמה המוזיקה טובה יש לו שהיא מעבר לשיר הזה. יש לו את קיפוד שפגשנו בפלייליסט הלילה למי שמאזין לנו כאן בשעות הקטנות האלה בגלגלץ, ועכשיו הוא הוציא משהו חדש, הכל מורכב משירים שהוא כתב והלחין בעצמו, וזה הסינגל החדש הזה מתוכו. זה אנחנו נשמע את אוי ואבוי לי. אני גם ראיתי קטע שלו באינסטגרם שהוא כזה הלחין איזשהו חלק, ואז כזה כותבים לו שם, וואו, איזה מהלכים יפים הרמונית, והוא כותב בכלל, שמו, אני לא יודע תיאוריה, לא יודע כאילו אקורדים, זה רק מראה כמה כישרון.

0: פמילי אפר, 9.48. אנחנו רק נדכן בכבישים, שכביש 40 דרום, מכיוון מחלף רעת, יש שם אומס, אז שימו לב לזה, תעזרו בסבלנות, וכל מי ששומע, אנחנו רואים אתכם. שימו לב לזה, ובנוסף לזאת, כביש 417, מכיוון מחלף מעלה אדומים, גם שם יש אומס, אז גם אתם צריכים קצת, שנקרא, למצוא את, את השלווה הפנימית, ולעזר בסבלנות. אנחנו פה לנסות להעביר את זה כמה שיותר בסבבה, והנה חנן בן ארי מצטרף למאמצים. לא המשוגע היחידי.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי

מי? מסיימים שעה שנייה במספר. אל דאגה, עוד אחת כזו בדרך. קייס צ'ויס, יסיימו את השעה הזו כמו שצריך, כמו שמגיע לשעה הזו להסתיים. Not an addict.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה, שלושה לוחמי יחידת ההנדסה יעלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה, בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון. בתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס עלי טייר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זאת, בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב, נכתב כי צהל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן, גילה צהל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי. בחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. טנק חטיבת גבעתי עלה על מטען חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, אין נפגעים בתקרית. באירוע נוסף, חיילי חטיבת הצנחנים ירו לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה של צה"ל. בהודעת דובר צה"ל נכתב ששניהם התקרבו לעבר כוחות החטיבה באופן שהיווה איום עבורם, וכי לאחר הזיהוי הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. בתגובה, צה"ל תוקף בדקות האחרונות בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי, מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחון מספר פעמים קודם לכן ללמידת השטח ולהיערכות. כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס מוסר כי במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף ידריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים, וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים. המניע לעזיבת הארץ לא ברור. כתבנו לנועם נקש מזכיר כי השתיים אותרו אתמול באוטובוס בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, כשהן בריאות ושלמות. לאחר חקירה במקום שוחררו השתיים מכיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות בדבר היעלמותן. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

קורין הלל, לחיות. אגב, מי שהפיק את זה היה ערן צור, ושומעים את זה בהפקה, 10:07, שלום לכם, שלום לכן. פותחים פה שעה אחרונה יחד בגלגלץ. נגיד תודה רבה לניצן נחומזון, שעורכת עבורנו את המוזיקה, לנועה קולטר, שעורכת עבורנו את שנמצאת פה על הסאונד, ונגיד תודה רבה ללירון קוטלר, שנמצאת פה מפיקה את דיווחי התנועה. לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם רז שמואלי. אף אחד... סעו בזהירות, אנחנו תכף נגיע לדיווחים מהדרך, יש כמה כאלה, נתאפס, נתעדכן, ניתן לכם כל מה שצריך. עד אז מוזיקה.

ג'ק בג, לוסט. 10:22, אתם על גלגלץ. בואו נראה מה קורה בכבישים, הבטחנו נקיים. כביש 40 דרום מכיוון מחלף רעת, עומס תנועה חריג. 2 לצפון מכיוון מחלף קיסריה, וכביש 417 מכיוון מחלף מעלה אדומים. כל אלה חברינו שצריכים קצת לעזר בסבלנות, תכף זה יסתיים, רק העיקר שלא תפתיעו אף אחד, שאף אחד לא יפתיע אתכם בכביש. ידק נחש. זוכרים אותם כמו שיותר בועט, אבל יש להם גם נגיעות של גן עדן.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: מה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
1: ו...
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברית וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. במצעד השבוע.

פרח במדבר. 10:38. אנחנו, אני מרגיש שאנחנו כאילו בשלוש שעות שבאיזשהו תהליך פרידה מהסופש, אין מה לעשות. אחרי יום ראשון, דברים חדשים, כל מה שיצבן אתכם בשבוע הזה, תנקו, תנקו מעליכם, תנו לשבוע שבא להטעין אתכם באנרגיות חדשות, דף חדש, הכל חדש, ובעיקר עם המון המון אהבה, כי רק האהבה תנצח. והנה אתניקס שיסביר לנו עד כמה.

הכי טוב כשבא לו ללכת. גם זמננו ללכת. הגיע 10:56. אתם על גלגלץ, מסיימים את השעות שלנו יחד כאן. אז זה הזמן להגיד תודה. תודה רבה לניצן נחומזון, שערכה עבורנו את המוזיקה. תודה רבה לנועה קולטר על הביצוע הטכני. לי קוראים עידן סין, שמחתי מאוד גם להעביר איתכם את שלוש השעות האלה. נאחל לכם לילה טוב, שבוע טוב. מקווים שהאנרגיות הגיעו, שהמוזיקה עשתה את שלה. וגם אם לא, מאחל לכם שהן הגיעו. סעו בזהירות, והנה השלושרים עם צרות טובות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש עם לבנון בידי חיזבאללה, שלושה לוחמי יחידת ההנדסה יהלום בחטיבת הקומנדו נפצעו, אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה. בתקיפת ארגון הטרור הלילה בדרום לבנון, בתקיפה נעשה שימוש ברחפן נפץ ששוגר לעבר רכס עלי טייר, בו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה מתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים, זאת בנוסף לעוד רחפנים ששוגרו בידי חיזבאללה למטרות איסוף וצילום. בהודעה מטעם משרד ראש הממשלה באנגלית שפורסמה הערב נכתב כי צה"ל הגיב בתקיפת מפקדת חיזבאללה שהורתה על המתקפה. רק לאחר מכן גילה צה"ל שחיזבאללה הציב בכוונה אזרחים באותו מתחם צבאי, בחיזבאללה אימו בתגובה על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. פרשת בריחתן של מלי וליאל יהלומי. מפרטים חדשים עולה כי כבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים שנועדו להקשות על איתורן והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. לפי הערכה, האם מלי יצאה לחון מספר פעמים קודם לכן ללמידת השטח ולהיערכות. כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס, מוסר כי במשטרה סבורים כי ייתכן כי שמישהו אף הדריך אותן לאורך הדרך. גורם במשטרה טוען בשיחה עם גלי צהל שסכומי החובות אינם גבוהים וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים שאינם רשמיים, המניע לעזיבת הארץ לא ברור. בעוד כשעה יחל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, מה שיסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי חודש תשרי. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות צפויים להשתתף בתפילה הלילה בכותל. המשטרה נערכה מראש וחסמה את הצירים המובילים לאזור, והודיעה כי ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן המורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות, שהתקיימו כל לילה בכותל. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל חיפה הביסה 4-0 את אלופת המדינה הפועל באר שבע וסיימה במקום החמישי במפעל. באר שבע סיימה שישית. מכבי פתח תקווה ניצחה 3-0 את עירוני טבריה וסיימה במקום ה-11, טבריה סיימה במקום ה-12 ובני סכנין שגברה 1-0 על הפועל פתח תקווה סיימה במקום ה-13. פתח תקווה סיימה אחרונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה אנסטסיה גרובנקו סיימה במקום השביעי בגמר המשחה ל-200 מטר מעורב אישי. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ'.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: זעם ני
1: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: 1 2 3 4

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ בכביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.